0: kwe.
1: Pero ya mage mbayete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawula kuchivokoshe.
1: Hey, ya bandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savo mamba, tuni mamba.
2: Ndeku hey, noshe kulie sabuni, hey, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka ushi mwenu.
2: Si, nasire no mokuroze maye rida ambiase na avenichi ngombwe.
0: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu ndige muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukira ya yohowa chitambala no hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahikeche rumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanza.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikeche pirisi iwe ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote.

0: Ba ulikiri bantu abataya baboya nyo muka kwa radio moto butembo beni mama beseba kutye yo batunga nyo bakomersa kutye yo nyo balisha kutye yo nyo bakorema kutye yo nyo banganga kutye yo nyo bajournaliste kutye yo muneyo kino chechende echemezo ibatsero eyi kabane kumumuyi wa butembo eduka yiri okugrarute tunawote hone esoko yetu yini aho ni galeri yirimo abantu bakapokera abantu netungo kutukapokera abantu bukuduka yetu kudeporte batahe chimushe yibula yevenje ono yo mwana wa bolume honorable Kalambu wa Misisa Timote vice president ingenera hano hoko okubyuma okumetambo ingenera yo kuchume chikabwa chachweno oyiryo kumetambo kweria nikageni eyiryo kubyuma kumukinde chuma okukinde chumba nikageni na inandi mwindi studio nero muhorekerere tuwendeke ngabale mbale mbatu horekerere ndeke mukandi ibule muti yibatsiro eyibatsiro sine hotele na ndino eyibatsiro muye himbe e hotel omupatro munobure omupatro abirishali tihipile handi kire kuiti yibatsiro hine okugrarute hiku kubarulaje etu kakure mbala mbachishi baba iwe muhingania iwe unamukuli biashara atahiye mureto lufranga chish mase maranguro kuhipile mase chishi bubaba bale betu inyomu karangura bandu mukayu muhoza iri mureto lufranga lomuvile ahiku kubarulaje kugrarutu kugudro hatu wite chumba chinene tuleludu alambe kama makarto hekarto heke heke ehipile ya ndikire kuhitijivatsiro ni hipile hirindreke iko ipile ya mzuri sana bandugu yangu. Tunashirisha ikano tunakutana ku bagete eika sude melango. Tunashirisha rano ku bekwembe ebyo bu mama ebekwembe bitemeshirie bino kuibatsero kumezo ibatsero. Hawa chiposo masibi. Bo baba mureto lufranga chishi. Sungali mureto lufranga chishi masa mulo ku bekwembe abebe balo wase abebe balo. Na ukawulira busungali wa ube morongo. Ne uka ulerongo mwawu asungu umezu iwa tiru chishi ureto lufranga lwebe kwembe. Tukakule mbale mbaku nde tuku temere. Chikara kitu anganasu kuredio tuke watu ti. Omu iwe tuwanamu kula. Sima shaku heka kwa lufranga yyo. Kuse su usheye ulo mubiye yiri andata. Ihipile hetu ya kabiye kekuwene. Ihipile hendi kireku hiti. Iwa tiro. Iwa tiro. Inyoba hingania. Embere ulo lo muaveni ngulo. Tabi ukawanzo ho wetu. Naruwe vishabu liyebehi. Muliacherebu atami. Muliacherebu. Esu wabu liyebehi resa. Tu wanasi uti ingaya raba ya kwanza ngaheneyo. Lakini wanaye kahesatu batahie. E wanaye kahetanu hekartoe. Nitirino kubarulaje. Ukanda lare wande furu. Ni nyumba ya kasatu. Ni nyumba ya kasatu. Inaendi kire kuti chiposo masibi ni deporte. Mukaka, mukaka chishi. Muluana. We kijana ambao unapatikana mumugini ya Butembo. Tushaleta hipile mzuri sana. Badi. Mashaburu wanandre. Badi. Niri omu miakaye shombanza. Niri omu miakaye rekukonga. Ewa unamukolo buhinganya. Wa matolera tu. Kumbe mberishi ritimba. Ndambi yenu. Wanza huko chiposo masibi. Mwala wa murefuwa neho mwala. Omu patruwa neho. Akende kupokera. Muna wafanya kazi waki kupokera. Batahe wakabu gande kubunikolaba neho. Na undamusha kulwa neho. Batahe wakende kupokera. Mama neho wakalu nasekiro mkumba mwahumu. Dolari na handri kena kufakitire. Batahe mutale tolufranga. Mwale tolufranga. Nyomo karangura bendove kayo muhoza ire bekwembe tuna byabereloba hawo murefu ebekwembe kabii kare byandeke bate mureto lufranga chishi inyomo karangura hipile Eso wa sharangore hipile heka huwa luba luba na barba wera. E hipile hetu ye yibatero. Kandre heka buwe evero nevero seke katandra badi murete olu franka. Murete dolare. Mu baba murete dolari badi. Fungari murete dolari badi. Mu kaka murete. Ayi bataye. Bataye. Murete olu franka. Mutwalera shabandru. Baye hirahyo mu maduka uko wabo. Umali mandasho uko wabo. Bale benye banatoka Beni, ukifika mumugini ya Butembo, kama unaenda Rangora bitu pile. Tuko na pile Ibatsiro papa. Tuko na pile originale. Haisha kembio. Haisha kembio bandugu yangu, bandugu yangu, bandugu yangu deja munanja andreka. Eh? Nibanzire. Nibanzire chikara kena baburane tuno emezo Ibatsiro ni etablisema nene. Ni hiyo kuma etabulise mawali ya Butembo. Bata.
1: Star.
0: Inyo mama bipe. Nge so meshonza kano shinyu. Inyo mama tumeshonza kano. Nge so mashu ngu kushendi kire bata hii nimero. Yene yo 09-93-04-15-nonandeye. 09-93-04-15-nonandeye. Bata hii mureto lufranga. Mureto lufranga. Okumezo Ibatsiro. Aba ndabanga nanzi bagendo ku hotel. Tunabu. Eba na mutu wala. Noko hotele tuke huka na kalio. Noko hotele Ibatsiro tuke huka kalio kondreke. Tuke huka ne shongoko. Tuke huka na mayaya. Oko hotele Ibatsiro. Aa. Emye si iwen. Hotele Ibatsiro. Tunapigaka kabisa makuku. Tunapigaka na kabuyo. Mulete makuta. Kama napenda ulale. Tuko na makitanda za biebie. Makitanda original. Kuko matela nzuri sana. Kuko mablangiti na madrape. Zenyezi kuko na usafi kabisa. Kotele Ibatsiro mulete makuta. Hakuna kusema sema. Ha, nario, nini nini na nini. Aa, unajisikiaka huru. Senyiko kotele Ibatsiro bandugu yangu. Oho, uyo na andrikate. Ile nyiko nasema ni kweli. Mie ninazoya kotele. Ibatsiro njo yangu depi bashaka jengea ile hotel. Ninakuwaka mugeni wa huku Butembo. Senye niko Butembo pa anoka kwa mechihende. Alehare. Alehare. Washinja washinja. Alehare ama handre kati alie. Kama luemba kama haji. Bo. Wamu wanye senanga kangana ye. Evendo kwa hivyo kareta. Evendo kareta. Evendo yomu chitaka. Washinja. Oh ndia mabe handre kati ii. Papa, tuko na kufata, tutaanja fika tuku hile duka, tunaenda nunua kuhile hipile. Ati anayi kwa mireva, kiwanziri hiku kuduka, ni deporte. Ni deporte, handa tuku haujui. Ni deporte, jeni aho, nyumba yeni kile kute, kiposo masivi. Tunawiti nitumo kubekwembe, tunawiti yoku mabalo na mabalo, nevi ya rahaneka tunahani kirevyo. Etwa shehira mwichi ne hipile. Etwa shehira baguette. E baguette karto kali mwebehe yuwene kandijika watika yomulango wondeke. Nga shima. Aba natuwita Butembo. Mwala wa mulefu. Nga shima mwala wa palosi. Nga shima mwala wa mahembe. Mahembe. Mwala wa mahembe. Sina nga nishima bandu wabo. Nga shima. Mwala wakowa. Sina nga nishima bandu wabu. Nilishi chikare kena holavo. Nama luna wanza. Nga shima mwala wakowa. Nga shima mwala wa mahembe. Nga shima wakala wa mahembe. Nga shima mwala wa palos. Wakala wa palos. Erio. Nga shima mwala wa kiposo masivi. Mezo etablisema. Kiposo masivi. Nga shima wakala wewe. Aba nabo. Sina nga luha nindite shimavo. Mutumulawe na nyamuhanga. Ni itwe bahulikiriri. Ni itwe tuka kolubuhingania. Tukochea baluana. Tukochea baseka. Vami nyeriko lichi ubuhingani. Echonde chitumbi chenyu. Babos. Echonde chitumbi chenyu. Ngaba hereracha hano komekiro. Na yuna langirishe nga koleria. Are wenga saba chendo chuma. Hipile yaveri asa tuburaburane abantu basebawulu kuhipile kwa haye kwa hawa kiposo masibi. Benye biko beni, ukifika tumu mugini ya Butembo. Numero 1. Anja mwile deporte bandugu yangu, bakaka yangu. Kama uko Kasindi unafika Butembo, enda kumezo kiposo masivi. Kugrarute, chini kubarulaje. Chini kubarulaje, tuko na deporte. Kama natoka Lubero, kama natoka Lubero, wamabi ukelewe Lubero, wahikia Butembo wa wanza hawa kiposo masivi kwa shara nguro kubendro, nero wahiku kupile. Ewa heko kumienda, emienda. Ewe kwembe vya tuka hulamu umienda. Ituwa bashakolo. Ituwa tulimu mahano. Bandugu yangu. Bandugu yangu. Eji batiro. Ya vire bade terevenro. Evi lo mukabia karendek. Neru wa gende uwe yegulia. Kande wa shasabere chihuo. Kande wa sabere na mwala wa murefu. Wa sabere ni itebulisema murefu. Uti wa shinja kunde. Mwabiru tule tere hipile. Ehe ndikire hui kuhitichi. Hiti jivatiro. Kande wa sabere na chihuo. Batahe banda banyamuhanga. Po baba. Bale betu. Nitia bali ukuduka hano mshakulu. Bate tuleto lufranga batahe. Masi tukuduro kumezo jivatiro. Niti ukugira rutu kugudro. Inyo mkatu wale mendo yu maveni ngulo mutaye nero kumakartuali ya kwa vandro watuali yu maveni ngulo vase baba urewe kumaveni ngulo kundiaba ande bakana bulumuyi uwa mabipe eniwele ya uwele kweduze shina shinga ulendi ni ngoni ona mahande kati papa yenyuko nasema ni kweli sasa ni piaka nitibo iko kweli papa tuko mpiaka kamuko papa shalje irahiri na rewe. Kama uko mama, kweli tuko mpiaka. Me tuko nakula. Ukipata $10. Na chikwembe cha $5 unezi kipata mule. Cha $10 uwezi kikosa mule. Mumezo yivatiro. Ahoho, chavere bagala betru. Emezo yivatiro nete. Wangane hiko maveni ngulo, tunaute mwebiro. Kandukani luo yano mulangu wetu. Ina nandi kire kwati, yivatiro. Ukala hawa katsu ba chenaba. Ewa rukaho. Hawa mbose chenaba. Wabiru laba hawa katsu ba chenaba. Hali madepu ahu neru. Ukalui nyumba kandi inaindi kiri. Omulangu wa tunuwe chuma. Ahu neru butipo. Ngasha sungana na bakulu. Ngasha rangura. Tukana ye. Uwire tutuwebo. Neru watuki kwa manono mpatro. Neru wakutu meeduka. Kuseba kutu wa loku madepo. Achibate mwashaburu wa nanti. Chini banzire ba ulikiriri banzwa. Obule mundu ushika. Nga mulangira nisi ii. Oyuni woku inje. Nje kasende solo la mundu. Batae mutale tule tero kulufranga. Nerumuge ndi muye ulaye. Tusungolu wakarase ndeka kanuka mengira. Kabere ngire. Umaridi kengira. Sekare kengira. Omupili omonje kengira. Mupili akarase kakengira. Neritu kakubira tuti. Iwe unautia karadio wa mabisha ule hipile hendeshe yo. Iwe unautia jaya mutasha mkara tuku hipile. Jivatiro. Nituwa bakilie tuwa nao ngozewa maduka. Kundi wa mruwa kana vishe shijiri ya vendro. Ebi ya banduwa laireku. Omuyiwa tuwa nuni vile komerisiale. Nomuyiwa tuwa nanamo lole mbere. Bandugu yangu. Bu. Chambu chabanya beni. Bu. Peri Moize muwe randa kepera wetu. Mupe wetu. Uke buti yehe tuweri ya vandu. Filipe Makomera mumu erandreke. Muke wamute tuweri ya vandu. Chari kitu imesho ndembi heno. Etu kwa kutu yarenga. Ndembiye no mutu wa obo ngebu wa vere tekana. Ni ambu hawa nganari fikiri yoko njache uti. Nangana salana ya uraye chibalo cheve kwembe. Nga indri wa murefu. Baba. Mama. Nituwa bande patetu wera. Mwabere ule yu kanyi handekirati. Ati niko na kufata nina kuwaka ngite. Uwe ngite. Ema serekeyo. Eche sunku. Lukanga. Echondo. Itu nukwa tambu kituwa ike. Evorusi bikuku. Ebu hinge kasisi. Eva hiana. Kamedundo. Inyo banya kamedundo. Ehu shiana mahulo yo. Tundagala yo lufranga. Wamabi ike bote mbwini meroya yini mserere. Sende ganiri nimero yaye. Nga nuwa ngukua maka ni ukubi kalabere. Uti nanziri na ina vya mu honorable. Nanziri na vya mu komersa. Nabiri uli ngombe yaye. Nabiri uli onyo yaye. Nanti na wolo kuhipile na kumekwembe. Tami munalo franga. Munalo franga. Bo, rinoni wa cheremo. Asa utara ngoro kumekwembe wubitwa rabando. Bakule miro kudomene. Hawa mrefu hawasa. Hawa mrefu. Tutia hiku kubarulaje, kuveje ashe, kugudro. Ni deporte bandugu yangu bababa, bamama, bashangazi, bamuyomba. Tunabapenda sana, tubanzire sana. Neruwa tuwale shonjimba shokudomene. Kaba ongoze na muneru sunga mulufranga. Ituwe wase tukaku hasho uleto mulufranga. Nerukia lenderia, eiri ya bakuremu. Bake kule mererelemari yao. Lekinu keshi hei shusechi ni shusechi. Ukatwa lebe kwembe. Ukatwa lebe kwembe. Kuse wanzire. Iwe kolubu hingania. Uli okungete. Tasa hawa katuba. Hawa murefu. Chiposo masibi. Batahe. Tuliomoverobie shombanza. Tuliomoverobie verero. Tuliomoverobie shondwa. Tuliomoverobie risomeshavana. Tuliomobi shombanza mbalimbali. Kume wakole biashara. Ewa nasungolo franga umubiasharo kakola. Neru etu kakule mbale mbatuti. Asa hawa ka kiposo masibi. Ahawa yivatiro. Ni deporte. Naba kimbolu mbo. Vimbolu mbo baka kengenisho mkomersa. Ogo wenge. Kwa namu singikiri nari ya mbote mbati. E yivatiro. Batahe mwase. Mwalawe mulefu wa shinja. Muke kulu. Mama na unama kukeria yo ulie yo mama. Mama nama kukeria. Nama kukeria yo ulie yo. Abandubu shibu muriki shasa. Nama keriavo. Ogundia mabe handrika ati niko na kufata. Honorable. Ya niko nasema ni kweli. Bafanya biashara ba hapa Butembo. Bale ba kijana benye unataya mbele kidogo. Ni batu benye ba na viko naendelesha vetu. Hei. Na uwa shinja kundufuwa magendania na uwa. Semendubi ya repenga. O unda maandre katile. Lakini uko natuongoza bie. Sie. Tunakuwa kama atuchomane. Me. Mango ya mule. Nibe. Iko mubei nzuri sana. Aba libunyuka. Ehipile hiabiri ya sokolohandi libunyuka. Aba libunyuka. Mule kuhipile ya nikire kuhete. Ivatero. Nyoba nyabunyuka kutia yo. Kuti nyoba karaba yetu kuti yeyo ebunyuke yo. Nyoba masere yetu kuti yeyo ebunyuke yo. Nyoba galimu ni nyoba koro kuti ebunyuke yo. Ngalu ni hiko kolo handelwe. Olwe isare. Ebo lambo. Emabo ugo. Ebo lambu isare. Tulete olufranga lo hawa chiposo masibi. Etabulisema ivatiro. Mureto lufranga watahie, tunawalagire kuwa, babae, mureto lufranga. E dolar, tukende pokerayo. Amafra, tukende pokerayo. Kani eto yetu kairenreke, eto yetu, shiikalire. Aha, na malangirono, onona yama watia, nanyi kwe mire. Musha kulutade, mupatrowe kasungu. Kuti, abandube chagala, e kasungu. Eruende butahira. Mwama sawa, ukarangure venduyo muduka yao, kumbe hipile ibatiro si habo lamo. Mwama sawa, cheretareta. E hipile hendi kire kudi ibatiro. Mwase mwenda, muduka yaka karto esatro, mwene kawuma, tuwama kupokera leto lufranga. Abanduwe furu, echi tatumba. Abanduwe mehake nebutuhe, kwa wamusha kuluwa ibu anandeke. Abanduwe emaboya, emabuku. Abanduwe kantine. Mama sawa, eleto lufranga, tunangure rabandube hipile, ehika yo muhetorshe, no muhiradio hikeheke, esipashe haba katewa na abandoba tagute, abatuko mama eformasyo. Ehipile hiwene, ni hipile hendi kire kuti hivatiro. Abandube, echambogo, nzi ya panda. Kwanza volovolo kubandube nzi ya panda, ebe motoka mwaka sube nyuma, ama gongo mubwe shofere. Yohoro wenda hawa mayayo mchiroche muna wire. Nga bunde bolo bolo. Okubinyebe metoka. Kundini nyumukana endoma metoke muna mu kamera radio moto. Nga bunde bolo bolo. Okubinyebe metoka. Nyoba mabene. Abinzi ya panda. No mabuheka mwaho. Bolo. Inyoba ndume vichaji. Nyeba kaji babichaji. nye bakaji babu tete. Nruko katia. Irancha. Na musandire vile mo. Mwaveni ridambiasi. Hey, ni muridambiasi. Mutalihia, aveni talihia. Munaombwa na nyie. Pile ibatiro isikose mumari mandasho zen. Mwore ngayonga bata kerao. Kundeniri, niba nzire kandeniri mwana wenyu. Ngaba wera hanoho chereta reta. Ehi pile yuwen. Hiaveri yasa. Hiya ndikire kuti ibatiro. Nyie bakaji ba wayene. Mutanga. Chimbulu. Mupeleo kutie yo. Mupeleo. Omo honorable wetu. Mupeleo. Peinu wa mabirode liezo. Ne mufane wetu waru wanzo kudemile esengi. Mutiri. Na pale oberje. Munaombwa kutia muma alimandasho zenu. Pile nyu na andriki wako. Ibatiro. Iko pile original. Batu bakutoka. Luemba. Biakato. Teturi, Mangina, Wicha. Mumugini ya Butembo, mushafika hipile krayo. Hinaandiki wako, pile ibatiro. Inakuwaka ya kulere tatu. Rouge, blanc, bleu. Munuwire. Kageni wa muwania. Munuwire. Bakaji bakutoka Chirumba, Chipese. Bakutoka Lubero. Kageri, Muhanji Mangurujipa na Ituri. Baluemba kule. Munaombwa ukifika Butembo kama uko mfanya biashara. Mumugini ya Butembo mushafika hipile original. Hinaandiki wako ibatiro. Hipile inandikuwa mko ibatiro. Moyoki bakonti na ngai. Moyoki mutitoyoki.

0: Moto Haujin Yesingawi.
1: Kote batunga banyamwame mwamabese banawahe eyo muri eyo ture nobutse mebunene kundi tunashi ngoko mureka ndama elfo abantu abatuhulikirire omololo eria munawire omulenge wono yo mulimo wa mumbere Mrs. Jackson moyeha nje na masanga shakana yanawu omololo eria munawire kundi kiye katunda biri tuli iracho yemetse yetu achende chetu kutuka wanza chotutia Bino ni mara ya uyarimbero katukwama tukabaneka okuredio yenu okatambinga kana kano. Na chifurisha kana ya hano miati ya politike ya bahuri kiriba tubanzwa tukasha kana ya hano mwati owe biashara okusu omoto wetu owe haujini omoto owanga kuwa teacher omobi ya horeku wawo. Omoto owanga rekeo na owa hula momolo mo momuyi omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa ya palose averevoga. Nariyo achembe kino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu akisa ya bandro nero ukafanya e aplikasyo abandro ba ya troka ikabya botse mekotsebo nero chikale kwasunga enataka katambinga kana kanu tukashega tukashiga nga tuangalua omuhari yotu le motote tuhiko muhari eribe tunganayendo kumoto owe haujini yotu kashiga munabwire yotu kabia tukiga oporichiro eche munabwire okatambinga kana kanu okoredio eno vahuri kiriba tubanzo bati ya babuya yuka rondomulu meka yendo korina nyibiri kirema mulu muamumbere misi sa jakso yemo yeha kupaka nyibiri kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos ngashakania nawo kula bakutsebu okula bira moto wetu owe haujini bauri kirire batro banzo bato ya babo ya nyina shingo ko nga nabya ne biri tubulia ewa na 200 kiraka sms eso watu bere kirie ewa 200 kiraka sms oko 0997 vesenge 0338 Kuti 082-305-34-38 e ukande tusonga. Ehe, bahuri kiririba trobanzo bate ya babuya. Ndeche ndeche ro kande franabia hanutu kashakania nenyu. Nerio abatu hambiro moriru na abataba na muisa wa retu kwama tukendi bebucha cheke echo tuakana yako. Mutu wakania tuatu ute somo ikajete komare isiri dalavi. Sichotobe tukakania kwa batahe. Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate. Koma duaji reisir. Purukeni ulo moto haujini. Na nga toka nyetre mnishisa. Na inanamata yendo kumoto owe haujini. Nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi. Se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke. Erine na uu nganawe muima uko abo. Avari ya toko mumaisha. Iba ngana ulo moto owe haujini. Tutekombo watu kuwa yifikse ama objektif nariwa atendrewo. Uti lengo langu linafika ukomoni. Yoria retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Oya kabesha itatroka. Nerimuna kwa njete hari evendo. Ebyo wanga gende rako. Iwa gende rako. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Aba wakabu ya Kiswahili batia. Nerimuna kundeche kwanza ni iwo buka yiburi ya mabu ulio, kumbe hao uri wikala, niriwa yiburi yiburi ya rogotre, koma construir e pla de resit congrete. Nanga himba nyete, e pla yaye, eye ribe nengana troka, kandre ibi agararera, tutini yiburi yo. Eri mundu kamiri, akikalimia yiburi ya. Tutecha kavere, tutele elaboration de pla, e la premier clé, du succès de la réussite. Utalia panga wote ngande kona cheno tiro fulani cheno tiro fulani cheno tiro fulani sore troka lakini wamavera kaneva iwa elabore iwa panga uti mwaka Mungu nimepanga ichi na ichi na ichi na ichi tuka yiko kwa December kumbwa gendo kumoto wechi owe hauchini muna kuburi ndechaka sato ndila route de la réussite epave de cheque isu wabu tembino kande shabuka abu shingo kwa babere troka si wabuka waza utembino abu shingo kwa babere troka Moba taba na magumu. Mwana bebe tagenda ka. Lakini moba ye kasa kusudi. Valabe o mama huwajo. Mwana shabu wana chende vana betu tino aprene de vos erreurs. Itwa nega ama kosa wawuri ya kola awali ya rakiwa talu kwa kuchendu kumbe kabi iya vya fundisho o kwewe. Kundi please uleta luko kuchendu nariyo ama harari ya yo akakuotika ya washa reprandile chendu washa wanzacho wabuhia buhia kundi unesho watendera solisha labaho chitia chitia omroja tendera uka kumpokota hanumuna yetenera uka menya ukanda yandra hawote nirubika kuotika ya ewa nganato kareba sula wewe wewe mahuri kiriba trobanzo bata ya babuya mutu waka niyamiyate menje mahuri kiriba trobanzo ngabi kwa echikuhi echo yu tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayoto kandre kwa muna wire mero embere tuengero masomo yetu eno gende batibaboro fundi mitambu unyirire ututa keraha katibilisite ketu wako tunamumera matandre nario tukare nyanga tomashalabira okocha hie ete nakwa batra ingo tuwende.